0: When I'm alone, let's see. Nei, hva er det? Ja, nå roter jeg litt til her, altså.
1: Det går fint.
0: Du, går det greit?
2: Ja, det går veldig fint her. Med oss går det fint.
3: Og det er alltid greit.
1: Kan vi gjerne ta over?
0: Vi kan jo kjenningen. Løst og fast på en fredag.
2: Dan, dan, dan.
0: Du, Sille Ile og Marit Fellinger Bøhm og Tore Kåstad, god morgen, sier vi det.
3: Guten Morgen from Eurovision Corner in Stavanger. Hello, everybody.
2: Ja. Bonjour.
1: Hola.
2: Bonne nuit.
0: Hva er det annet du pleier å si?
1: Deux points.
0: Deux points. Cyprus, deux points.
3: Yes. Und das from Germany.
0: Du sprenger mikrofonen bare som det er sagt.
3: Har du ikke sånn hetta på?
0: Jo, men det hjelper ikke det. Du må sterke
3: hjertestemme. Ja, du kommer her.
0: Du, vi skal snakke litt om Grand Prix, som jeg kaller det for. Det er en viktig helg for fotball. Det er 17. mai. Vi kan begynne med Melodi Grand Prix. Hva er første minne dere har? Sille.
2: Ja, jeg er vel helst, ikke eldre enn programlederen da. Nei. selvfølgelig. Nei, første minne, men det første store øyeblikket var jo i 85, da Bobby Sox vant med La det svinge.
3: Ja. La det svinge, la det rock'n'roll. La det svinge til det mister all kontroll. Oh.
0: Pass mikrofon.
2: Nei, men jeg husker jo på 70-tallet, jeg husker på slutten av 70-tallet, da når hele Norge så på Grand Prix, ja. Så kjøpte jeg jo kassetter og hørte gjennom alle sangene, og det var jo Genghis Khan, alt dette her, det var jo helt fantastisk musikk.
0: Cliff Richard.
2: Ja, det var steinbra, og var ikke den der Voi Voi også med, eller med blanding da?
0: Var det noe steinbra?
3: Ja, Jan Teigen.
2: Jan Teigen, ikke minst. Mil etter mil når han fikk null poeng, det var jo nitrist. Ja,
3: og så Rybakken litt senere.
2: Men det var litt senere.
0: Det er deres, det er på deres alder.
3: Det var så fairy tale. Ja,
1: det er jo liksom ikke det første minnet, men det er jo det første på en måte det som var liksom sånn stort, for det var jo 17. mai dagen etter eller et par dager. Det var jo bare, enten så var det nasjonalsangen, eller så var det Rybakken her på Beverly. Det var hele dagen liksom.
3: Ganske rart.
0: Hva år siden? Det er vel noen år siden
2: det? Det blir mange år siden, og er ikke det sånn 20 år siden eller noe sånt?
3: Det er kanskje.
1: Det er i hvert fall så lenge siden det føles som jeg var ute og festet på 17. mai. Så det er sikkert 20 år siden.
2: Og jeg var på Beverly selv, jeg, da han vant. Neida, det er klart noen av disse sangene har jo satt seg, men nå begynner det å bli litt, de sklir vel litt ut nå da, så må vi se hvordan det går med han da, Jonas Love,
3: ja.
2: Om han vinner. Love.
3: Jeg følger ikke med lenger, det er mye rolls i det der opplegget der.
0: Du henger ikke med lenger?
3: Nei, det der er karneval.
0: Hva er så galt?
3: Nei, det er kjedelikt altså. Det er bare å finne de voldsommeste kostymerne og hive på deg og gå og vasa på scenen. Men det kjekkeste, det er jo poengoppsummeringen på slutten da, sånn som det var før. Nå er det jo ikke sånn lenger, men sånn, nå skal vi se hva vi fikk fra Estomania, fra Finland, fra Russland, fra, ja.
0: Sånn som skjemer i gang.
3: Ja, det var kjempespennende, ja.
2: Og jeg husker, men før, da, hele landet samlet seg jo om dette tidligere, at det er jo sklitt litt ut da, at det har jo vannet seg ut. Men jeg husker jo meg, jeg som har abonnert på Se og Hør i et langt liv også, det var jo sånn poengskjema inni ja. Der, så det var jo store greier. Folk forberedte seg jo voldsomt til
0: Grand Prix.
2: Skrev i skjema.
0: At det er 10.000 meter på kjøkta.
2: Ja, litt sånn. Men nå jo, ser jeg heller på noen sted.
1: Nei, men det er jo liksom, jeg synes jo på en måte det er, jeg føler ikke meg heller, men jeg er ikke imot eller sånn, jeg synes jo det er jo utelukkende positivt. Folk møtes for å ta på seg kostymer, og sånn, selvfølgelig ligger jo alltid en politisk undertone.
3: Ja,
1: voldig
3: politisk, de kommer jo inn med greier, de med bannere.
1: Men isolert sett da, så er det jo bare en sangkonkurranse som gjør at folk blir helt sykt engasjerte, og liksom sånn samlende på en måte.
2: Men jeg leser det ble jo en forferdelig show med det norske flagget, så ble det brukt i en eller annen parade nå i forrige år eller i går. Det var sånn som et temuflagg, det var feil dimensjoner, og det var feil farger, det var turkis i stedet for mørkt.
1: Ja, men det var
2: lyserødt i stedet for rødt. Og så var det jo lagt ved et bilde da, ja, i VG, tror jeg leste det, hvordan det faktisk skulle være, og dette her, så Karl Johan tror jeg var så designert på dette flagget.
1: Ja, men folk har de noe å skrive om også, sant?
3: Ja, så nasjonalsangen sier det.
2: Men det går ikke an å være mot det. Det går vel ikke an å være mot Grand Prix.
0: Ja, Kåre er jo
1: han er bare litt negativ.
3: Vi må ha en som går litt imot alt. Ja. Kan ikke bare gjette med alle hele veien.
2: Sniktitt.
3: Jeg er imot.
0: Mot at folk har det kjekt.
1: Ja, det skal vi gjøre for
3: kjærlig. Jeg skal ikke ha det kjekt.
1: Jeg vokste på jæren, og det her
3: skjønner jeg det kjekt.
0: Men så Israel da, skal vi jo hoppe over det?
2: Ja,
1: det blir for lenge. Det er sol ute,
2: og solen skinner det snart 17. mai, og vikings spiller kamp i morgen.
0: Da går vi over til det da. Det er jo nasjonaldag for fotballen også i morgen.
3: Ja, det blir kjekt.
0: Holder du med Viking, Tore?
3: Selvfølgelig holder jeg med Viking. Hvem er det som ikke holder med Viking?
2: Nei, det må jo være han som er programleder eventuelt, så har han litt annen...
3: Nei, Viking er best.
2: Nå satte du tilbake i stolen.
3: Ja, ja.
0: Jeg holder med Viking.
3: Viking er best, og de skal knuse, de skal velse over start i
2: morgen. Jeg gleder meg så sykt til den kampen.
3: Ja, det blir...
0: Tore var bryne, ikke?
3: Ja, nei, det har vi velst over for lenge siden, stakker.
2: Men det som er så gøy på stadion nå er jo at det er folk er så entusiastiske, folk er så, slipper seg så løst av publikum. Og det er jo, jeg står der av og til ikke er så veldig mange som brøler og skriker sånn som de gjør på O-feltet. Ja. Jeg liker jo, egentlig vil jeg være på O-feltet hele veien, for jeg gjør jo sånn som jeg liker å gape og lage lyd.
0: Men det har jo aldri vært sånn.
2: Men nå er det sånn det er vippen, nå. Og alle står og hopper og skriker og gir meg en ved, og folk er med hele veien. Det er synge, det og det er så gøy.
3: Det eneste står på O-felt hele stadion, ja, og det er hele, så gilt, det er altså.
0: Står vippen med cocktail og hopper.
3: Ja, ja, jeg har jo egentlig betalt for sitteplass, men du må stå.
2: Du står, du står
3: det er jo litt negativt, så nei, jeg skal ikke være negativ.
0: Så du går på vikingkampen?
3: Ja, jeg gikk på stadion siden jeg var 5-6 år.
0: Hver eneste kamp?
3: Så, nei, ikke hver eneste, men hver år så er jeg mange kamper. Så jeg har hatt sesongkort i mange år, og ja, så...
0: Jeg synes at de er nesten bedre enn i fjor, og da ble de seriemester.
2: Ja, de er skamboa,
3: ja. Det er kjempestas.
2: Deilig på en medgangsbølge nå, altså, så det holder det.
3: Du må bare ta det igjen, en dobbel. Make it a double.
2: Yes.
0: Er du der?
1: Nei.
2: Du er imot fotball.
1: Men jeg er ikke imot fotball. Jeg heier på Viking, så det er helt topp. Men jeg har ikke tid til å gå på kamp.
0: Nei. Men det er tvillinger du gjør. Så.
1: Ja, de er jo fortsatt små unger, så det blir litt... Så entusiasmen hos min bedre halvdel er på en måte ganske lav på når det kommer til fotball, så da må jeg dra det også
3: alene. Jeg drog mine med til tre jenter i forrige fjor på 16. mai-kampen. Da var det godt vær, og så var det noen som satt bak, så egentlig skulle være på russafeltet. De begynte å spy noen stakkarslige jenter der. Og mine jenter, som er 5 og 7 og 8, sier, far, spydde over alt! Ja, stakkars, hun ble sikkert syke, hun, sier jeg. Det var voldsomt. Jeg er enda overgitt over det der. Hutt i grisen. Nei, så det var jo
0: en opplevelse. Sånn ikke de i morgen.
3: Så det var...
2: Nei, må komme alle til å oppføre seg helt fint.
1: Det må de.
2: Men det er uansett. Men det er sånn, jeg husker, jeg er jo vokst opp, jeg er ikke så langt fra den gamle stadion på Eiganes, og der, jeg husker jo når det var kamper der, jeg har jo gått på kamper selv siden jeg var liten, men de gangene jeg ikke kunne gå, så hørte du dette susen når det nesten var målet, så hørte du i hvert fall brøle over hele Vestreplateau og Eiganes alt, så var det sikkert opp til Kjensvoll alle veier.
0: Nå har de skåret. Knærene rundt på løpebanene.
2: Men, men så er det bare noe med at jeg synes den der stemningen som var for 100 år siden, den er der nå, og det er det som er så sykt kjekt.
3: Ballen går i nettet, så hører du hele stadion. Det er så rart.
2: Det er så herlig å være der, altså.
0: Og så snakket vi med treneren Morten Jensen tidligere i sendingen, og han... Jeg tror vi klippte ut det, men han sa i hvert fall i opptak at han på 17. mai-toget. Så skal de ta med deg pokalen.
2: Ja, de skal
0: det. Du vet det?
2: Ja, det vet jeg. Det har de,
0: ja, du er med i 17. mai.
3: Og de har vært veldig flinke viking til å ta ham rundt, sånn at det kan bli en del av alle. Det gullet der, og det er helt fantastisk.
0: Jeg vet aldri hvor tid de tuller, eller hvor tid
3: de tuller. Nei, for når det er viking, da er det fra hjertet skikkelig. Nei,
2: jeg tror han skriker mer når han liker.
3: Ja, da er jeg...
2: Jeg
3: må sitte her bak,
0: egentlig. Skal vi ta et par ord til slutt om 17. mai?
1: Ja.
0: Hvordan blir det i år?
2: Det høres jo som været ble bra.
1: Ja, det ble
2: sånn. Det hørte jo meteorologen fortelle litt om det, og det er jo alltid kjekt når det ikke regner. Og så blir det jo en gledens dag fra morgen til kveld. Jeg gleder meg sykt til 17. mai.
0: Ja, er det en sånn dag som dere alltid har gledet dere til?
1: Ja, 17. mai er alltid stas.
0: Når jeg var liten og gikk tog på klassen. Ja,
1: men jeg er ikke bare liten, jeg elsker å gå i tog. Nå skal jeg ikke gå i tog i år, men jeg synes det er helt...
0: Ikke skal du på stadion, ikke skal du på
1: stadion. Jeg kommer tilbake om et par år, og jeg er i unntakstilstand.
2: Men jeg
1: elsker det. Folk roper hipp, hipp, bra, og det er bare sånn... Nei, det er bare god stemning. Jeg blir... bare glad av hele 17. mai.
2: Og så er det sånn faser med det, for det var jo, når han selv var liten, var det jo alltid kjekt å gå i tog, synes jeg i hvert fall. Ja. Så var det en sånn ungdoms, litt ung voksentid, hvor han gjerne var ute 16. mai, og ikke var helt i form på 17. Men så var det kjekt allikevel. Så får han gjerne unger selv, og da er det gøy å se de, og så...
0: Da filmer du de,
2: og... Ja, ja, og nå er jeg i 17. mai-komiteen, så nå skal jeg gå på alt, så jeg har tog, alt, så det er helt opp. Jeg leder komiteen faktisk, og dere bør egentlig stå når dere snakker med meg.
1: Herre,
3: altså. Ja, ja,
0: Tore, kan du sette deg igjen nå?
3: Ja, kan du sette meg igjen, ja.
0: Hvor skal du gå, Anne?
3: Du, jeg skal gå i Verdalen med Borø skole, ungene, og kjøpe traktortoget. Først går vi, og så stopper vi, og så ser vi over 100 traktorer komme ned etterpå.
0: Det er jo blitt en tradisjon, ikke det?
3: Fytt i så rått, ja. Det er helt konge.
0: Det blir helt fantastisk, og været skal bli bra. Skal vi ta oss, få litt stemning på musikken til slutt da, kanskje?
2: Absolutt.
3: Oh, ja,
1: takk.
3: Jeg er spent det her.
0: Og så må jeg bare avslutte med en ting som jeg alltid tenker på når jeg er 17. mai. Når du ser på nasjonaldager rundt om i verden, så er det tanks, så er det fly, og så er det våpen, og så er det sånn og sånn.